نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ان کے ویسے تو بہت سارے شاگرد ہیں، انہی میں سے ایک شاگرد ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم کنور بے چین کے چیلے ہیں جنہوں نے کویتا کاکا اور جیون کا جا بھی سکھایا۔ تو اس طرح کا پربھاؤ پڑتا تھا کنور بے چین کے شاگردوں پر۔ دوستو، ڈاکٹر کنور بے چین کی اگر ہم بات کریں تو ان کا جنم 1 جولائی 1942 کو اتر پردیش کے ضلع مراد آباد کے عمری گاؤں میں ہوا تھا۔ وہ گوپال داس نیرج کے بعد منچ پر سراہے جانے والے کویوں میں سب سے آگے مانے جاتے ہیں۔ کنور بے چین نے آدھونک غزل کو سمکالین جامع پہناتے ہوئے عام آدمی کے دینک جیون سے جوڑا ہے۔ انہوں نے غزل کی سررچنا سمجھانے والی ایک اتی مہتوپورن پستک جس کا نام ہے غزل کا ویاکرن، اس پستک کو لکھا ہے۔ اگر کبھی آپ کا اتفاق ہو تو آپ اس پستک کو ضرور خریدیے گا اور پڑھیے گا، جس کا نام ہے غزل کا ویاکرن۔ بہت ساری غزلیں انہوں نے لکھی ہیں، اور غزل لکھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے لوگوں کو سمجھانے کا پریاس بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ گیت بھی بہت سارے لکھے اور کویتائیں بھی لکھی ہیں۔ تو آج ڈاکٹر کنور بے چین کی کویتاؤں کا ذکر ہوگا، ان کی غزلوں کی بات ہوگی اور بات ہوگی ان کے گیتوں کی بھی، لیکن صرف ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: دیکھیے کسان بھائیوں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ جو اپنی فصل اگاتے ہیں اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور جب وہ کاٹ لی جاتی ہے، اس کے بعد باری آتی ہے اس کے بھنڈارن کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ اپنی کسی بھی فصل کا بھنڈارن کریں تو کچھ باتیں ہیں، ان کا دھیان ضرور رکھیں۔ ویسے تو آپ اپنی فصلوں کو جب بھی بھنڈارن کرتے ہیں تو اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، فصل کی کٹائی کے بعد اس کا بھنڈارن واقعی میں ایک بہت ہی مہتوپورن کام ہوتا ہے۔ فصل کا اسٹاک نمی والی جگہوں پر بالکل نہ رکھیں، کیونکہ نمی کی وجہ سے فصل میں دیمک لگ سکتی ہے یا دوسرے جو بیکٹیریا جیسے روگوں کے لگنے کی سمبھاونائیں ہو جاتی ہیں۔ فصل کا اسٹاک اگر آپ بوروں میں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن نیچے فرش پر لکڑی کے تختے ضرور بچھائیں۔ تختے نہ ہوں تو چٹائی کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی جو فصل ہے نا، آپ کی فصل ایک دم سرکشت رہے۔ اور بھی باتیں ہیں آج میں آپ سے کروں گا کہ آپ اپنی فصل کو کس طرح سے سرکشت رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی فصل کا بھنڈارن کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔